0: вельмі хочацца ўбачыць свет. Без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае цела наадварот, памагаць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ через усё, што гэта можа наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма ли нас нападае?
1: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção Apesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
2: I wish this COVID and this pandemic to be over and for us to go back to our lives again as it was. To not be scared of people around us. To not be scared to hug other people. To not be scared to talk to other people without masks. I just want my old life back.